0: nga tu yu ye shi la ling me si da ye ke me ji bang yong gi lu jun qi wu zhi si bu gu qi wu shi ma xie xia ru che lu zhen zi bi ne ma na zu lo zu de wu ne pian dou qi bu shi la yu shi
1: ya chang wen ye su ge jie chu dou du da zhu ri yang lai xia bu ge wa pi bei
0: la yi dang gi bu gu ta li ma qian de ke zhi
1: er ji kuang su yi na
2: kam sa
0: ge ge che mo xu la ko chang jie ki qing ri xin jiu qian wa shi
1: zhu ri yang lai ge ran ab su de wa san de yang wo xin xin sha xia
3: xia xia na
2: zhe wo ti zhe ma
0: ge zhe shi wa
1: ge ge che mo xu la tian na ni wo ne chang bu xi wu de wa tian na ni dim zhe nan du yin ji yong gui da le
3: zi ma ri
1: da yi da shi da ni mo chang xu a wo ju zhi bu ni bu di che xi
0: xia zhe wa tie de
3: na zhu mei
0: a zi tie de
3: xi ge mei
4: wo ne xi mei
0: tie de
3: zhu mei
0: a zi tie de xi pie da
5: Thank you.